עוד שום דבר, מיליון שומע. Како слушаш музику, עוד ליסטה, עוד שום דבר,